0: Amarang takwa mensa di tepsi yao kia maa shi. Chima nge mingao ti waa.
1: Amma ya, chu de yi.
2: Ka ching wao zhe.
1: Kali dong a. Cha. Ka ching maa zhe, chak shi tobi ba kar yo zhe.
3: Cha.
1: Ar feng.
3: Cha ranga baba da shi ka gyu da.
1: Kar che so.
3: Ni jia, jie ming tuan da luma gip che de sha. Nga le ke shi mendo la, kala yi saro shi mendo. Tanda naar dupso gip de sha.
1: Dupso gip kar ching ye zhe.
3: ये केस टीवी शेमिंदु चुलोले चामचेगा रुइसकी खबाजोगा छेसा गाले शेमिंदु अचारन टीनी इन्वेस्टमेंट टीमे मारशुगो चामचेगा रुइसकी नाल युबेंगुगा चेंगबुतुन सोय छंगमा दोनजे खाचिम छेउ इबेसरो छिगी गाले थपसिमिंदु आचा अचारन गा दाचिगा जुदा
1: बोदी मनजुनान गा थनदाला गालेस चोंसु
0: अमा Awi simne di amarangi mado si tu maa shi. Changbu shi na awu miyao buchi shi. Ami kini tandabudu duus yongbarwa. Chungzhi si kemei na panya marbe.
1: Che za maa. Awu kini wa shi jie gyur ngu di rizhu wa shi. Nye jie na changbu shi tu. Dile kan gyo, chan si ba si di lin shi.
3: Mo la, nga bo la di tong tui bu shi tu. Gyo ko chai ka zhuda, nye rogu chai wo.
1: Rang ga bu yu be.
4: 进吧，嗯，
1: 让去就建业的建国了，可把起给的。好，让可把加油吧。让可把住年一把，
4: 可把起么西三国么就。
1: 让你可把住年一把去，花住年一把。
4: 我可把着么着，让去就建业吧。让可把来着么着，让去就建业吧。
1: 这年哪写的，
4: 许多事情嘛。让他可把来抓枪没有去，让抓枪没有。呀。